Он атитл. Ун дувест лебн ми ден шверт, ойб дувест лебн. Альтернативе зайнен визиес, нит мер. Сис цу геферлех цу ашолем хнуниш требн. Дем факт дервайзен из лесате горнит швер. Es seinen gegen dir die Hand kimat von alle. Es muss auf allemen sein dein brutale Hand. Die Wörter seinen anivue abanale, wo's wert mykuim, hoch du klapp sich kop in Wand.